0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Nema nima stotinu lica. I dok piješ i hodaš zagrljen u tami, i dok te miluju hrpave ruke, i dok ližeš rasječene.

poštovani slušaoci, 9 je sati i 3 minuta na pravim ste talasima, talasima Radija Berane. Dobar vam dan. Preporučujem vam da ostanete uz nas jer slijedi mnoštvo zanimljivog i interesantnog sadržaja. U narednih sat vremena za vas smo pripremili servisne informacije, vremensku prognozu i naše prve jutarnje vijesti. U nastavku programa slijedi nekoliko vaših omiljenih rubrika Pregled štampe, gdje ćemo preći najznačajnije dnevne naslove, potom šta se sve to dogodilo na današnji dan. Za vas je tu i naša emisija Weekend Magazin sa mnogim zanimljivostima, kao i muzička emisija Šef stanice. Ostanite uz nas.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, najstariju populaciju očekuje još jedno minimalno povećanje primanja. Penzije rastu samo 5,3 eura. Usklađivanje će iznositi 0,95%, što znači da će minimalna penzija, koja sada iznosi 451,71 euro, biti uvećana za 4,3 eura i iznosit će 456 eura. Dok će prosječne penzije biti uvećane za 5,3 eura, prosječna penzija za april iznosila je 556,9 eura, za maj će biti 562,2 eura. Sindikat kliničkog centra uputi inicijativu za ocjenu ustavnosti gradskog kolektivnog ugovora, zatražili prijem delegacije Evropske unije Ustavni sud da ukine diskriminaciju u zdravstvu. Stanje morske sredine najkritičnije na lokacijama Porto Montenegra i nekadašnjeg brodogradilišta Arsenal i Bijela i dalje zagađuju. Milionska odšteta za vozila izgorela 2011. na Ćemovskom polju zaboravljena, nedavni incident u Maslinama tek stiže na naplatu. Požar spržio budžet, državu čekaju nove tužbe. U susret konsultacijama za kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada Ljiljanić, PZPG ne želi prinudnu upravu. Uhapšen 85-godišnji Bjelopoljac starca sumnjiče da je ubio suprugu. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte, ni dogovoreno ni završeno, zakonska, regulatorna i ugovorna prava štitit ćemo pred nadležnim institucijama, ističu vlasnici 49% kompanija. Specijalni tužioci čitali poruke šefa Granda klana i predsjednika DPS-a Danijela Živković poručivao ide se jako o šiša i tu bagru. Tužioci navode da se analizom komunikacije Živković i Aleksandra Mijailovića, kao i objavljenih tekstova o događajima koji su bili predmet prepiske, zaključuje da je postojao uticaj optuženog vođe Grand klana. Hoće li nakon ostavke Borovinić Bojović biti predložen kandidat za šefa Skupštine glavnog grada? Jedni ga spremaju, drugi zalud zovu partnere. Viši sud odbio žalbu tužilaštva za lažnu diplomu Miljane Pavličić, odgovoran samo institut, sramota, ne i šteta po državu. Inicijativa DNP-a ima izglede da bude usvojena i u Pljevljima, nadomak većine za opšte priznavanje Kosova.

Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte predmet protiv Ministarstva kulture povodom dodjele 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću 10 mjeseci bez ročišta. ODT je zakazao saslušanje laurenata. Osnovni sud u Podgorici potvrdio je Pobjedi da je parnica protiv Ministarstva kulture i medija povodom dodjele 13. julske nagrade dobila broj predmeta i sudiju, ali da pripremno ročište nije zakazano ni 10 mjeseci nakon prijema tužbe. Iz Osnovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je krivični predmet u fazi izviđaja, da je u toku saslušanje svjedoka i da je zakazano saslušanje lica označenog inicijalima BV na 8 konkretnih pitanja. O dosadašnjem toku postupka tužilaštvo nije odgovorilo, pozivajući se na zaštitu interesa postupka. Okončan disciplinski postupak koji se u Podgoričkoj gimnaziji vodio protiv kankaraša slijedi obraćanje Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Profesora kaznili 20% od plate jer nije prekinuo pismeni kad je stigla dojava o bombi. Bjelopoljac saslušan u tužilaštvu osumnjičenom za ubistvo supruge, određeno zadržavanje. Sumnja se da je VD85 supruzi ubrizgao velike doze insulina. Hitna služba je o slučaju obavijestila policiju, nakon čega je osumnjičeni smješten na psihijatriji u opštoj bolnici u Bijelom Polju. Mišljenje Ministarstva ekonomskog razvoja povodom inicijative UPCG-a o pokretanju postupka ocjene ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini. Đeljošaj smatra da nema osnova za ukidanje neradne nedjelje u trgovini. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pratite Weekend Magazine, emisiju koja opušta, daje korisne savjete i koju prati dobra muzika. Naša prva tema ove subote je kako se izboriti sa stresom. Naime, stres je postao svakodnevica, a tijelo često prvo reaguje ubrzanim pulsom, takozvanim lupanjem srca, napetošću i osjećajem iscrpljenosti. Upravo zato naučnici sa Harvarda godinama preporučuju jednostavnu tehniku opuštanja koja može da pomogne organizmu da se vrati u stanje mira i ravnoteže. Metodu je razvio čuveni kardiolog Herbert Benson sa Harvarda, a poznata je kao relaksacioni odgovor. Jednostavna mentalna vježba usporava disanje, smanjuje broj otkucaja srca i pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Bensonova metoda nastala je kao odgovor na stresnu reakciju organizma poznatu kao bori se ili bježi. Kada ste pod pritiskom, tijelo automatski ulazi u stanje pripravnosti, disanje postaje pliće, srce ubrzano radi, a mišići se zatežu. Ova tehnika ima upravo suprotan efekat jer pomaže tijelu da aktivira parasimpatički nervni sistem, odnosno stanje odmora i opuštanja. Vježba se izvodi veoma jednostavno. Potrebno je da sjednete ili legnete u udoban položaj, dišete polako i pri svakom izdahu u sebi ponavljate umirujuću riječ, zvuk ili kratku frazu.

Uradite 4 jednostavna koraka, pronađite mirno mjesto bez ometanja i buke kako biste mogli potpuno da se opustite. Smjestiti se u udoban položaj, bilo da sjedite ili ležite, važno je da tijelo bude rasterećeno. Odaberite fokusnu tačku, to može biti riječ poput mir, jedan ili bilo koja riječ, ali i neka vizuelna tačka na koju ćete usmjeriti pažnju. Kada primijetite da su vam misli odlutale, nemojte sebe kritikovati. Samo nježno vratite fokus na izabranu riječ ili disanje. Stručnjaci ističu da redovno praktikovanje Bensonove tehnike može da ublaži fizičke simptome stresa, uključujući napetost u mišićima, glavobolju i osjećaj unutrašnjeg nemira. Ova metoda često se preporučuje i osobama koje imaju problem sa nesanicom ili povišenim krvnim pritiskom, upravo zato što tijelo uvodi u stanje smirenosti bez lijekova i posebne opreme. Dodatna prednost je što tehniku možete da praktikujete bilo gdje, kod kuće, na poslu ili pred spavanje. Dr. Herbert Benson isticao

je da je najvažniji dio vježbe takozvani pasivan stav, odnosno prihvatanje činjenice da će misli povremeno odlutati. Najbolji efekti postižu se kada tehniku praktikujete 2 puta dnevno po 10 do 20 minuta. Idealno je prije doručka i prije večere. U zaista kratkom vremenu tijelo može da se oslobodi napetosti, a um postane mirniji i fokusiraniji.

Ljeto je na vratima, a vas i dalje muči pitanje kako se što prije otarasiti suvišnih kilograma. Možda ćete uz pomoć stroge dijete brzo ostvariti željene rezultate, ali avaj, ono što lako ode, još lakše se vraća. Srećom, postoji i sistematski pristup ovom problemu. Mršavljenje nije lak posao, to zna svako ko je prešao kroz avanturu zvanu gubitak težine. Ipak možete stići do cilja uz nekoliko korisnih, praktičnih i prije svega zdravih savjeta. Odmah prionite na posao. Bilo bi idealno kad bismo imali čarobni štapić i ostali bez tereta dok trepnemo. No, bajke ćemo ostaviti za drugi put. U stvarnosti, brzo mršavljenje jeste moguće, ali često nosi rizik od gubitka mišićne mase, usporavanja metabolizma i nedostatka nutrijenata. Drugo, takozvane HIR dijete mogu da budu opasne, a i nisu baš naučno dokazano rješenje za dugoročan problem. Ukoliko želite da izgubite više kilograma u najkraćem mogućem roku, ne morate da gladujete i ugrožavate svoje zdravlje. Dovoljno je promijeniti određene loše navike, pa da za samo nekoliko nedelja budete zadovoljni onim što vidite u ogledalu. Usput ćete naučiti kako da odolite iskušenjima poput slatkih grehova i slanih griskalica, a vjerovatno ćete zavoljeti i neke namirnice na čiji ste pomen do juče prevrtali očima. Pametno planiranje je majka uspjeha, bilo da se radi o karijeri, vojnoj operaciji ili pronalaženju načina za efikasno mršavljenje. Najbolja polazna tačka za dobro osmišljenu ishranu je lista za kupovinu. Ulažući malo razmišljanja u kreiranje detaljnog nedjeljnog menija, ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, energiju i novac, već ćete eliminisati iskušenje da zgriješite sa kesicom čipsa koja vas zove sa police dok krstarite supermarketom. Zdravlje ulazi na usta, govorili su stariji i mudri. Bez hrane ne bismo mogli da živimo i ta biološka činjenica se ne može promijeniti. Šta više, da biste smršali, morate redovno jesti, jer će tek tada tijelo pristati da se rastane sa akumuliranim rezervama. Još jedan važan aspekt je umjerenost. Porcija ne treba da bude kraljevska, ali ni oskudna. Budite dosljedni, napravite jednake intervale između obroka, a prije svega toga kreirajte uravnotežen zdrav jelovnik, isključujući kalorije iz brze hrane, peciva i slatkiša. I još jedna važna stvar, jedite polako, stomak će vam biti zahvalan. Zapisujte sve, vodite dnevnik ishrane. Ključno je da te kratke bjeleške, koliko god kreativne bile, pruže sveobuhvatnu sliku onoga što ste uradili ili niste uradili za svoju figuru toga dana. Kada se dokumentuju i greške i dostignuća postaju jasniji, ali budite iskreni prema sebi. Ako niste ljubitelj epistolarnog žanra, već ste opsjednuti gadgetima i pametnim telefonima, postoji mnoštvo modernih uređaja i aplikacija koje će vam omogućiti ne samo da razvijete odgovarajući plan, već i da kontrolisano pratite svaki korak, unijete ugljene hidrate i izgubljene kilograme.

nastavljamo sa pričom o mršavljenju. Naime, kada nas glad nadvlada, posegnućemo za prvim kolačićem na koji nabasamo ili za nečim još gorim. Dodatni problem je što su nezdrave grickalice lako dostupne, pa je potrebna gvozdena volja da odvojimo pogled od čokoladice u tomatu na poslu i otrčimo u prodavnicu po svežu šargarepu. Problem se može riješiti i to prilično lako. Uvijek imajte pri ruci zdravu užinu. Jabuka, šaka, orašastih plodova i one ozloglašene štanglice šargarepe bit će dobrodošlo u fioci vašeg stola, a uvijek u igru možete uključiti i neki drugi zdrav proizvod, grčki jogurt, kefir, proteinsku pločicu. Brzo mršavljenje vam ne ide od ruke jer nema ko da vas pokrene. Pronađite prijatelje sa sličnim interesovanjima. Čaša sveže cijeđenog soka od pomaranđe je dobrodošla ujutru, ali ne na prazan stomak i vjerovatno nema potrebe da je se odreknete, ali za ostatak dana postavite sebi pravilo da pijete samo običnu vodu. Prema statističkim podacima, dnevno dobijamo oko 300 neobračunatih kalorija iz tečnosti kao što su industrijski sokovi, kafa, gazirana pića, čaj. Lako je izračunati da je to zajedno oko 100.000 dodatnih kalorija godišnje. Šta više, slatka pića, posebno hladna, izazivaju glad, zato se gazirana u restoranima brže hrane uvijek služe sa mnogo leda, dok slatkoća i led otupljuju čula ukusa, šećer izaziva nagli porast insulina, pa tijelo misli da je na ivici gladi. Zato obična voda uvijek treba da ima prednost. Ona obična, čista, pomaže u čišćenju crijeva od otpadnih proizvoda i masti, a neophodna je i za stvaranje novih, zdravih mišićnih ćelija. Jednostavno, ako želite brzo da smršate, pijte više vode. Obično je, da ponovimo, važna su i tečna jela, uključujući supe, čorbe, smutije, koji pružaju osjećaj sitosti uz minimalan unos kalorija. Nemojte da smetnete s uma ni fizičku aktivnost. Niste sportski tip, u redu, hodajte kad god ste u prilici. Ako vam je posao na 2-3 stanice od kući, idite pješke. Ako po cijeli dan provodite u kancelariji, povremeno ustanite sa stolice i protegnite se, prošetajte nekoliko minuta prostorijom. Umjesto kolača ili sladoleda, za užinu pojedite jabuku, bananu ili šaku bobičastog voća. Obavezno zaboravite na grickalice koje vam kradu energiju, a nabacuju kalorije, na čips, pomfrit, brzu hranu, pecivo od bijelog brašna, razne prerađevine, gazirane i alkoholna pića, u suštini vam uopšte nisu potrebni, a bez njih ćete svakako biti mršaviji i zdraviji.

0: I tako polako zatvaramo još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Ljeto je na pragu, u onom tihom toplom dahu koji se osjeti u zraku u dužim danima i planovima koji se sami od sebe rađaju. Pred nama je jun, mjesec novih početaka, putovanja, susreta i onih malih trenutaka koji ljeto čine posebnim. Gdje god da vas zatekne naredna sedmica, u gradu, na putu ili negdje uz vodu, neka vam bude lagana vedra i ispunjena dobrim raspodom.
1: Napravite najbolji izbor. Radio
2: Berane. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Maj je mjesec kada se približava ljeto, kada festivali polako otvaraju vrata, muzičke liste dobijaju prve velike hitove sezone. I ove godine publika širom svijeta slušala je sve, od bezvremenskih klasika koji su ponovo oživili na društvenim mrežama do potpuno novih pjesama koje su za kratko vrijeme osvojile milione slušalaca. Upravo iz tog razloga danas vam donosimo nekoliko pjesama koje su obilježile ovaj maj. Prva na listi, već više od 40 godina nakon objavljivanja, Billie Jean ponovo je među najslušajnijim pjesmama na svijetu. Zahvaljujući društvenim mrežama i novim generacijama slušalaca, legendarni hit Michaela Jacksona doživio je novu mladost. Prepoznatljiva bas linija i danas zvuči jednako moćno kao i 80-ih godina, što potvrđuje da prava muzika ne poznaje vrijeme.

Slušali smo Choosing Texasa, jedna od najuspješnijih izvođača moderne ere, nastavio je dominaciju i u ovoj godini. Tokom maja njegova pjesma Cry For Me bila je među najtraženijim na streaming servisima širom svijeta. The Weeknd već godinama uspješno spaja pop, R&B i retro zvuk 80-ih, a upravo ta kombinacija donijela mu je status jedne od najvećih muzičkih zvijezda današnjice. Za kraj današnje playliste The Weeknd i Cry For Me.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, najstariju populaciju očekuje još jedno minimalno povećanje primanja. Penzije rastu samo 5,3 eura. Usklađivanje će iznositi 0,95%, što znači da će minimalna penzija, koja sada iznosi 451,71 euro, biti uvećana za 4,3 eura i iznosit će 456 eura. Dok će prosječne penzije biti uvećane za 5,3 eura, prosječna penzija za april iznosila je 556,9 eura, za maj će biti 562,2 eura. Sindikat kliničkog centra uputi inicijativu za ocjenu ustavnosti gradskog

Kola i dalje zagađuju. Milionska odšteta za vozila izgorela 2011. na Ćemovskom polju zaboravljena, nedavni incident u Maslinama tek stiže na naplatu. Požar spržio budžet, državu čekaju nove tužbe. U susret konsultacijama za kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada Ljiljanić, PZPG ne želi prinudnu upravu. Uhapšen 85-godišnji Bjelopoljac, starca sumnjiče da je ubio suprugu. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte, ni dogovoreno ni završeno, zakonska regulatorna i ugovorna prava štitit ćemo pred nadležnim institucijama, ističu vlasnici 49% kompanija. Specijalni tužioci čitali poruke šefa Granda klana i predsjednika DPS-a Danijela Živković poručivao ide se jako o šiša i tu bagru. Tužioci navode da se analizom komunikacije Živković i Aleksandra Mijailovića kao i objavljenih tekstova o događajima koji su bili predmet prepiske zaključuje da je postoje uticaj optuženog vođe Grand klana. Hoće li nakon ostavke Borovinić Bojović biti predložen kandidat za šefa Skupštine glavnog grada? Jedni ga spremaju, drugi zalud zovu partnere. Viši sud odbio žalbu tužilaštva za lažnu diplomu Miljane Pavličić, odgovoran samo institut, sramota, ne i šteta po državu. Inicijativa DNP-a ima izglede da bude usvojena i u Pljevljima, nadomak većine za opšte priznavanje Kosova.

Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte predmet protiv Ministarstva kulture povodom dodjele 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću 10 mjeseci bez ročišta. ODT zakazao saslušanje laureata. Osnovni sud u Podgorici potvrdio je pobjedi da je parnica protiv Ministarstva kulture i medija povodom dodjele 13. julske nagrade dobila broj predmeta i sudiju, ali da pripremno ročište nije zakazano ni 10 mjeseci nakon prijema tužbe. Iz Osnovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je krivični predmet u fazi izviđaja, da je u toku saslušanje svjedoka i da je zakazano saslušanje lica označenog inicijalima BV na 8 konkretnih pitanja. O dosadašnjem toku postupka tužilaštvo nije odgovorilo, pozivajući se na zaštitu interesa postupka. Okončan disciplinski postupak koji se u Podgoričkoj gimnaziji vodio protiv kankaraša slijedi obraćanje Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Profesora kaznili 20% od plate jer nije prekinuo pismeni kad je stigla dojava o bombi. Bjelopoljac saslušan u tužilaštvu osumnjičenom za ubistvo supruge, određeno zadržavanje. Sumnja se da je VD 85 supruzi ubrizgao velike doze insulina. Hitna služba je o slučaju obavijestila policiju, nakon čega je osumnjičeni smješten na psihijatriji u opštoj bolnici u Bijelom Polju. Mišljenje Ministarstva ekonomskog razvoja povodom inicijative UPCG-a o pokretanju postupka ocjene ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini. Đeljoša i smatra da nema osnova za

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pratite Weekend Magazine, emisiju koja opušta, daje korisne savjete i koju prati dobra muzika. Naša prva tema ove subote je kako se izboriti sa stresom. Naime, stres je postao svakodnevica, a tijelo često prvo reaguje ubrzanim pulsom, takozvanim lupanjem srca, napetošću i osjećajem iscrpljenosti. Upravo zato naučnici sa Harvarda godinama preporučuju jednostavnu tehniku opuštanja koja može da pomogne organizmu da se vrati u stanje mira i ravnoteže. Metodu je razvio čuveni kardiolog Herbert Benson sa Harvarda, a poznata je kao relaksacioni odgovor. Jednostavna mentalna vježba usporava disanje, smanjuje broj otkucaja srca i pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Bensonova metoda nastala je kao odgovor na stresnu reakciju organizma poznatu kao bori se ili bježi. Kada ste pod pritiskom, tijelo automatski ulazi u stanje pripravnosti, disanje postaje pliće, srce ubrzano radi, a mišići se zatežu. Ova tehnika ima upravo suprotan efekat jer pomaže tijelu da aktivira parasimpatički nervni sistem, odnosno stanje odmora i opuštanja. Vježba se izvodi veoma jednostavno. Potrebno je da sjednete ili legnete u udoban položaj, dišete polako i pri svakom izdahu u sebi ponavljate umirujuću riječ, zvuk ili kratku frazu.

Ispunite 4 jednostavna koraka, pronađite mirno mjesto bez ometanja i buke kako biste mogli potpuno da se opustite. Smjestiti se u udoban položaj, bilo da sjedite ili ležite, važno je da tijelo bude rasterećeno. Odaberite fokusnu tačku, to može biti riječ poput mir, jedan ili bilo koja riječ, ali i neka vizuelna tačka na koju ćete usmjeriti pažnju. Kada primijetite da su vam misli odlutale, nemojte sebe kritikovati. Samo nježno vratite fokus na izabranu riječ ili disanje. Stručnjaci ističu da redovno praktikovanje Bensonove tehnike može da ublaži fizičke simptome stresa, uključujući napetost u mišićima, glavobolju i osjećaj unutrašnjeg nemira. Ova metoda često se preporučuje i osobama koje imaju problem sa nesanicom ili povišenim krvnim pritiskom, upravo zato što tijelo uvodi u stanje smirenosti bez lijekova i posebne opreme. Dodatna prednost je što tehniku možete da praktikujete bilo gdje, kod kuće, na poslu ili pred spavanje. Dr. Herbert Benson isticao je da je najvažniji dio vježbe takozvani pasivan stav, odnosno prihvatanje činjenice da će misli povremeno odlutati. Najbolji efekti postižu se kada tehniku praktikujete 2 puta dnevno po 10 do 20 minuta. Idealno je prije doručka i prije večere. U zaista kratkom vremenu tijelo može da se oslobodi napetosti, a um postane mirniji i fokusiraniji.

Ljeto je na vratima, a vas i dalje muči pitanje kako se što prije otarasiti suvišnih kilograma. Možda ćete uz pomoć stroge dijete brzo ostvariti željene rezultate, ali avaj, ono što lako ode, još lakše se vraća. Srećom, postoji i sistematski pristup ovom problemu. Mršavljenje nije lak posao, to zna svako ko je prešao kroz avanturu zvanu gubitak težine. Ipak možete stići do cilja uz nekoliko korisnih, praktičnih i prije svega zdravih savjeta. Odmah prionite na posao. Bilo bi idealno kad bismo imali čarobni štapić i ostali bez tereta dok trepnemo. No, bajke ćemo ostaviti za drugi put. U stvarnosti, brzo mršavljenje jeste moguće, ali često nosi rizik od gubitka mišićne mase, usporavanja metabolizma i nedostatka nutrijenata. Drugo, takozvane HIR dijete mogu da budu opasne, a i nisu baš naučno dokazano rješenje za dugoročan problem. Ukoliko želite da izgubite više kilograma u najkraćem mogućem roku, ne morate da gladujete i ugrožavate svoje zdravlje. Dovoljno je promijeniti određene loše navike, pa da za samo nekoliko nedelja budete zadovoljni onim što vidite u ogledalu. Usput ćete naučiti kako da odolite iskušenjima poput slatkih grehova i slanih griskalica, a vjerovatno ćete zavoljeti neke namirnice na čiste pomen do juče prevrtali očima. Pametno planiranje je majka uspjeha, bilo da se radi o karijeri, vojnoj operaciji ili pronalaženju načina za efikasno mršavljenje. Najbolja polazna tačka za dobro osmišljenu ishranu je lista za kupovinu. Ulažući malo razmišljanja u kreiranje detaljnog nedeljnog menija, ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, energiju i novac, već ćete eliminisati iskušenje da zgriješite sa kesicom čipsa koja vas zove sa police dok krstarite supermarketom. Zdravlje ulazi na usta, govorili su stari i mudri. Bez hrane ne bismo mogli da živimo i ta biološka činjenica se ne može promijeniti. Šta više, da biste smršali, morate redovno jesti, jer će tek tada tijelo pristati da se rastane sa akumuliranim rezervama. Još jedan važan aspekt je umjerenost. Porcija ne treba da bude kraljevska, ali ni oskudna. Budite dosljedni, napravite jednak interval između obroka, a prije svega toga kreirajte uravnotežen zdrav jelovnik, isključujući kalorije iz brze hrane, peciva i slatkiša. I još jedna važna stvar, jedite polako, stomak će vam biti zahvalan. Zapisujte sve, vodite dnevnik ishrane. Ključno je da te kratke bjeleške, koliko god kreativne bile, pruže sveobuhvatnu sliku onoga što ste uradili ili niste uradili za svoju figuru toga dana. Kada se dokumentuju i greške i dostignuća postaju jasniji, ali budite iskreni prema sebi. Ako niste ljubitelj epistolarnog žanra, već ste opsjednuti gadgetima i pametnim telefonima, postoji mnoštvo modernih uređaja i aplikacija koje će vam omogućiti ne samo da razvijete odgovarajući plan, već i da kontrolisano pratite svaki korak, unijete ugljene hidrate i izgubljene kilograme.

nastavljamo sa pričom o mršavljenju. Naime, kada nas glad nadvlada, posegnućemo za prvim kolačićem na koji nabasamo ili za nečim još gorim. Dodatni problem je što su nezdrave grickalice lako dostupne, pa je potrebna gvozdena volja da odvojimo pogled od čokoladice u tomatu na poslu i otrčimo u prodavnicu po svežu šargarepu. Problem se može riješiti i to prilično lako. Uvijek imajte pri ruci zdravu užinu. Jabuka, šaka, orašastih plodova i one ozloglašene štanglice šargarepe bit će dobrodošlo u fioci vašeg stola, a uvijek u igru možete uključiti i neki drugi zdrav proizvod, grčki jogurt, kefir, proteinsku pločicu. Brzo mršavljenje vam ne ide od ruke jer nema ko da vas pokrene. Pronađite prijatelje sa sličnim interesovanjima. Čaša sveže cijeđenog soka od pomaranče je dobrodošla ujutru, ali ne na prazan stomak i vjerovatno nema potrebe da je se odreknete, ali za ostatak dana postavite sebi pravilo da pijete samo običnu vodu. Prema statističkim podacima dnevno dobijamo oko 300 neobračunatih kalorija iz tečnosti kao što su industrijski sokovi, kafa, gazirana pića, čaj. Lako je izračunati da je to zajedno oko

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pratite Weekend Magazin, emisiju koja opušta, daje korisne savjete i koju prati dobra muzika. Naša prva tema ove subote je kako se izboriti sa stresom. Naime, stres je postao svakodnevica, a tijelo često prvo reaguje ubrzanim pulsom, takozvanim lupanjem srca, napetošću i osjećajem iscrpljenosti. Upravo zato naučnici sa Harvarda godinama preporučuju jednostavnu tehniku opuštanja koja može da pomogne organizmu da se vrati u stanje mira i ravnoteže. Metodu je razvio čuveni kardiolog Herbert Benson sa Harvarda, a poznata je kao relaksacioni odgovor. Jednostavna mentalna vježba usporava disanje, smanjuje broj otkucaja srca i pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Bensonova metoda nastala je kao odgovor na stresnu reakciju organizma poznatu kao bori se ili bježi. Kada ste pod pritiskom, tijelo automatski ulazi u stanje pripravnosti, disanje postaje pliće, srce ubrzano radi, a mišići se zatežu. Ova tehnika ima upravo suprotan efekat jer pomaže tijelu da aktivira parasimpatički nervni sistem, odnosno stanje odmora i opuštanja. Vježba se izvodi veoma jednostavno. Potrebno je da sjednete ili legnete u udoban položaj, dišete polako i pri svakom izdahu u sebi ponavljate umirujuću riječ, zvuk ili kratku frazu.

Poduzmite 4 jednostavna koraka, pronađite mirno mjesto bez ometanja i buke kako biste mogli potpuno da se opustite. Smjestiti se u udoban položaj, bilo da sjedite ili ležite, važno je da tijelo bude rasterećeno. Odaberite fokusnu tačku, to može biti riječ poput mir, jedan ili bilo koja riječ, ali i neka vizuelna tačka na koju ćete usmjeriti pažnju. Kada primijetite da su vam misli odlutale, nemojte sebe kritikovati. Samo nježno vratite fokus na izabranu riječ ili disanje. Stručnjaci ističu da redovno praktikovanje Bensonove tehnike može da ublaži fizičke simptome stresa, uključujući napetost u mišićima, glavobolju i osjećaj unutrašnjeg nemira. Ova metoda često se preporučuje i osobama koje imaju problem sa nesanicom ili povišenim krvnim pritiskom, upravo zato što tijelo uvodi u stanje smirenosti bez lijekova i posebne opreme. Dodatna prednost je što tehniku možete da praktikujete bilo gdje, kod kuće, na poslu ili pred spavanje. Dr. Herbert Benson isticao je da je najvažniji dio vježbe takozvani pasivan stav, odnosno prihvatanje činjenice da će misli povremeno odlutati. Najbolji efekti postižu se kada tehniku praktikujete 2 puta dnevno po 10 do 20 minuta. Idealno je prije doručka i prije večere. U zaista kratkom vremenu tijelo može da se oslobodi napetosti, a um postane mirniji i fokusiraniji.

Ljeto je na vratima, a vas i dalje muči pitanje kako se što prije otarasiti suvišnih kilograma. Možda ćete uz pomoć stroge dijete brzo ostvariti željene rezultate, ali avaj, ono što lako ode, još lakše se vraća. Srećom, postoji i sistematski pristup ovom problemu. Mršavljenje nije lak posao, to zna svako ko je prešao kroz avanturu zvanu gubitak težine. Ipak možete stići do cilja uz nekoliko korisnih, praktičnih i prije svega zdravih savjeta. Odmah prionite na posao. Bilo bi idealno kad bismo imali čarobni štapić i ostali bez tereta dok trepnemo. No, bajke ćemo ostaviti za drugi put. U stvarnosti, brzo mršavljenje jeste moguće, ali često nosi rizik od gubitka mišićne mase, usporavanja metabolizma i nedostatka nutrijenata. Drugo, takozvane HIR dijete mogu da budu opasne, a i nisu baš naučno dokazano rješenje za dugoročan problem. Ukoliko želite da izgubite više kilograma u najkraćem mogućem roku, ne morate da gladujete i ugrožavate svoje zdravlje. Dovoljno je promijeniti određene loše navike, pa da za samo nekoliko nedelja budete zadovoljni onim što vidite u ogledalu. Usput ćete naučiti kako da odolite iskušenjima poput slatkih grehova i slanih griskalica, a vjerovatno ćete zavoljeti neke namirnice na čiste pomen do juče prevrtali očima. Pametno planiranje je majka uspjeha, bilo da se radi o karijeri, vojnoj operaciji ili pronalaženju načina za efikasno mršavljenje. Najbolja polazna tačka za dobro osmišljenu ishranu je lista za kupovinu. Ulažući malo razmišljanja u kreiranje detaljnog nedjeljnog menija, ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, energiju i novac, već ćete eliminisati iskušenje da zgriješite sa kesicom čipsa koja vas zove sa police dok krstarite supermarketom. Zdravlje ulazi na usta, govorili su stari i mudri. Bez hrane ne bismo mogli da živimo i ta biološka činjenica se ne može promijeniti. Šta više, da biste smršali, morate redovno jesti, jer će tek tada tijelo pristati da se rastane sa akumuliranim rezervama. Još jedan važan aspekt je umjerenost. Porcija ne treba da bude kraljevska, ali ni oskudna. Budite dosljedni, napravite jednak interval između obroka, a prije svega toga kreirajte uravnotežen zdrav jelovnik, isključujući kalorije iz brze hrane, peciva i slatkiša. I još jedna važna stvar, jedite polako, stomak će vam biti zahvalan. Zapisujte sve, vodite dnevnik ishrane. Ključno je da te kratke bjeleške, koliko god kreativne bile, pruže sveobuhvatnu sliku onoga što ste uradili ili niste uradili za svoju figuru toga dana. Kada se dokumentuju i greške i dostignuća postaju jasniji, ali budite iskreni prema sebi. Ako niste ljubitelj epistolarnog žanra, već ste opsjednuti gadgetima i pametnim telefonima, postoji mnoštvo modernih uređaja i aplikacija koje će vam omogućiti ne samo da razvijete odgovarajući plan, već i da kontrolisano pratite svaki korak, unijete ugljene hidrate i izgubljene kilograme.

ako velje ulovio. Vidio sam sve, al čak i more do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

nastavljamo sa pričom o mršavljenju. Naime, kada nas glad nadvlada, posegnućemo za prvim kolačićem na koji nabasamo ili za nečim još gorim. Dodatni problem je što su nezdrave grickalice lako dostupne, pa je potrebna gvozdena volja da odvojimo pogled od čokoladice u tomatu na poslu i otrčimo u prodavnicu po svežu šargarepu. Problem se može riješiti i to prilično lako. Uvijek imajte pri ruci zdravu užinu. Jabuka, šaka, orašastih plodova i one ozloglašene štanglice šargarepe bit će dobrodošlo u fioci vašeg stola, a uvijek u igru možete uključiti i neki drugi zdrav proizvod, grčki jogurt, kefir, proteinsku pločicu. Brzo mršavljenje vam ne ide od ruke jer nema ko da vas pokrene. Pronađite prijatelje sa sličnim interesovanjima. Čaša sveže cijeđenog soka od pomaranče je dobrodošla ujutru, ali ne na prazan stomak i vjerovatno nema potrebe da je se odreknete, ali za ostatak dana postavite sebi pravilo da pijete samo običnu vodu. Prema statističkim podacima dnevno dobijamo oko 300 neobračunatih kalorija iz tečnosti kao što su industrijski sokovi, kafa, gazirana pića, čaj. Lako je izračunati da je to zajedno oko 100.000 dodatnih kalorija godišnje. Šta više, slatka pića, posebno hladna, izazivaju glad, zato se gazirana u restoranima brže hrane uvijek služe sa mnogo leda. Dok slatkoća i led otupljuju čula ukusa, šećer izaziva nagli porast insulina, pa tijelo misli da je na ivici gladi. Zato obična voda uvijek treba da ima prednost, ona obična, čista, pomaže u čišćenju crijeva od otpadnih proizvoda i masti, a neophodna je i za stvaranje novih zdravih mišićnih ćelija. Jednostavno, ako želite brzo da smršate, pijte više vode. Obične, da ponovimo, važna su i tečna jela, uključujući supe, čorbe, smutije, koji pružaju osjećaj sitosti uz minimalan unos kalorija. Nemojte da smetnete s uma ni fizičku aktivnost. Niste sportski tip, u redu, hodajte kad god ste u prilici. Ako vam je posao na 2-3 stanice od kuće, idite pješke. Ako po cijeli dan provodite u kancelariji, povremeno ustanite sa stolice i protegnite se, prošetajte nekoliko minuta prostorijom. Umjesto kolača ili sladoleda, za užinu pojedite jabuku, bananu ili šaku bobičastog voća. Obavezno zaboravite na grickalice koje vam kradu energiju, a nabacuju kalorije, na čips, pomfrit, brzu hranu, pecivo od bijelog brašna, razne prerađevine, gazirane i alkoholna pića. U suštini vam uopšte nisu potrebni, a bez njih ćete svakako biti mršaviji i zdraviji.

0: again. You've been beaten down, kicked around on a... Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Maj je mjesec kada se približava ljeto, kada festivali polako otvaraju vrata, muzičke liste dobijaju prve velike hitove sezone. I ove godine publika širom svijeta slušala je sve, od bezvremenskih klasika koji su ponovo oživili na društvenim mrežama do potpuno novih pjesama koje su za kratko vrijeme osvojile milione slušalaca. Upravo iz tog razloga danas vam donosimo nekoliko pjesama koje su obilježile ovaj maj. Prva na listi, već više od 40 godina nakon objavljivanja, Billie Jean ponovo je među najslušajnijim pjesmama na svijetu. Zahvaljujući društvenim mrežama i novim generacijama slušalaca, legendarni hit Michaela Jacksona doživio je novu mladost. Prepoznatljiva bas linija i danas zvuči jednako moćno kao i 80-ih godina, što potvrđuje da prava muzika ne poznaje vrijeme.

Slušali smo Choosing Texasa, jedna od najuspješnijih izvođača moderne ere, nastavio je dominaciju i u ovoj godini. Tokom maja njegova pjesma Cry For Me bila je među najtraženijim na streaming servisima širom svijeta. The Weeknd već godinama uspješno spaja pop, R&B i retro zvuk 80-ih, a upravo ta kombinacija donijela mu je status jedne od najvećih muzičkih zvijezda današnjice. Za kraj današnje playliste The Weeknd i Cry For Me.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti, pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pratite Weekend Magazin, emisiju koja opušta, daje korisne savjete i koju prati dobra muzika. Naša prva tema ove subote je kako se izboriti sa stresom. Naime, stres je postao svakodnevica, a tijelo često prvo reaguje ubrzanim pulsom, takozvanim lupanjem srca, napetošću i osjećajem iscrpljenosti. Upravo zato naučnici sa Harvarda godinama preporučuju jednostavnu tehniku opuštanja koja može da pomogne organizmu da se vrati u stanje mira i ravnoteže. Metodu je razvio čuveni kardiolog Herbert Benson sa Harvarda, a poznata je kao relaksacioni odgovor. Jednostavna mentalna vježba usporava disanje, smanjuje broj otkucaja srca i pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Bensonova metoda nastala je kao odgovor na stresnu reakciju organizma poznatu kao bori se ili bježi. Kada ste pod pritiskom, tijelo automatski ulazi u stanje pripravnosti, disanje postaje pliće, srce ubrzano radi, a mišići se zatežu. Ova tehnika ima upravo suprotan efekat jer pomaže tijelu da aktivira parasimpatički nervni sistem, odnosno stanje odmora i opuštanja. Vježba se izvodi veoma jednostavno. Potrebno je da sjednete ili legnete u udoban položaj, dišete polako i pri svakom izdahu u sebi ponavljate umirujuću riječ, zvuk ili kratku frazu.

Uradite 4 jednostavna koraka, pronađite mirno mjesto bez ometanja i buke kako biste mogli potpuno da se opustite. Smjestiti se u udoban položaj, bilo da sjedite ili ležite, važno je da tijelo bude rasterećeno. Odaberite fokusnu tačku, to može biti riječ poput mir, jedan ili bilo koja riječ, ali i neka vizuelna tačka na koju ćete usmjeriti pažnju. Kada primijetite da su vam misli odlutale, nemojte sebe kritikovati. Samo nježno vratite fokus na izabranu riječ ili disanje. Stručnjaci ističu da redovno praktikovanje Bensonove tehnike može da ublaži fizičke simptome stresa, uključujući napetost u mišićima, glavobolju i osjećaj unutrašnjeg nemira. Ova metoda često se preporučuje i osobama koje imaju problem sa nesanicom ili povišenim krvnim pritiskom, upravo zato što tijelo uvodi u stanje smirenosti bez lijekova i posebne opreme. Dodatna prednost je što tehniku možete da praktikujete bilo gdje, kod kuće, na poslu ili pred spavanje. Dr. Herbert Benson isticao je da je najvažniji dio vježbe takozvani pasivan stav, odnosno prihvatanje činjenice da će misli povremeno odlutati. Najbolji efekti postižu se kada tehniku praktikujete 2 puta dnevno po 10 do 20 minuta. Idealno je prije doručka i prije večere. U zaista kratkom vremenu tijelo može da se oslobodi napetosti, a um postane mirniji i fokusiraniji.

Ljeto je na vratima, a vas i dalje muči pitanje kako se što prije otarasiti suvišnih kilograma. Možda ćete uz pomoć stroge dijete brzo ostvariti željene rezultate, ali avaj, ono što lako ode, još lakše se vraća. Srećom, postoji i sistematski pristup ovom problemu. Mršavljenje nije lak posao, to zna svako ko je prešao kroz avanturu zvanu gubitak težine. Ipak možete stići do cilja uz nekoliko korisnih, praktičnih i prije svega zdravih savjeta. Odmah prionite na posao. Bilo bi idealno kad bismo imali čarobni štapić i ostali bez tereta dok trepnemo. No, bajke ćemo ostaviti za drugi put. U stvarnosti, brzo mršavljenje jeste moguće, ali često nosi rizik od gubitka mišićne mase, usporavanja metabolizma i nedostatka nutrijenata. Drugo, takozvane HIR dijete mogu da budu opasne, a i nisu baš naučno dokazano rješenje za dugoročan problem. Ukoliko želite da izgubite više kilograma u najkraćem mogućem roku, ne morate da gladujete i ugrožavate svoje zdravlje. Dovoljno je promijeniti određene loše navike, pa da za samo nekoliko nedelja budete zadovoljni onim što vidite u ogledalu. Usput ćete naučiti kako da odolite iskušenjima poput slatkih grehova i slanih griskalica, a vjerovatno ćete zavoljeti i neke namirnice na čiji ste pomen do juče prevrtali očima. Pametno planiranje je majka uspjeha, bilo da se radi o karijeri, vojnoj operaciji ili pronalaženju načina za efikasno mršavljenje. Najbolja polazna tačka za dobro osmišljenu ishranu je lista za kupovinu. Ulažući malo razmišljanja u kreiranje detaljnog nedjeljnog menija, ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, energiju i novac, već ćete eliminisati iskušenje da zgriješite sa kesicom čipsa koja vas zove sa police dok krstarite supermarketom. Zdravlje ulazi na usta, govorili su stariji i mudri. Bez hrane ne bismo mogli da živimo i ta biološka činjenica se ne može promijeniti. Šta više, da biste smršali, morate redovno jesti, jer će tek tada tijelo pristati da se rastane sa akumuliranim rezervama. Još jedan važan aspekt je umjerenost. Porcija ne treba da bude kraljevska, ali ni oskudna. Budite dosljedni, napravite jednak interval između obroka, a prije svega toga kreirajte uravnotežen zdrav jelovnik, isključujući kalorije iz brze hrane, peciva i slatkiša. I još jedna važna stvar, jedite polako, stomak će vam biti zahvalan. Zapisujte sve, vodite dnevnik ishrane. Ključno je da te kratke bjeleške, koliko god kreativne bile, pruže sveobuhvatnu sliku onoga što ste uradili ili niste uradili za svoju figuru toga dana. Kada se dokumentuju i greške i dostignuća postaju jasniji, ali budite iskreni prema sebi. Ako niste ljubitelj epistolarnog žanra, već ste opsjednuti gadgetima i pametnim telefonima, postoji mnoštvo modernih uređaja i aplikacija koje će vam omogućiti ne samo da razvijete odgovarajući plan, već i da kontrolisano pratite svaki korak, unijete ugljene hidrate i izgubljene kilograme.

nastavljamo sa pričom o mršavljenju. Naime, kada nas glad nadvlada, posegnućemo za prvim kolačićem na koji nabasamo ili za nečim još gorim. Dodatni problem je što su nezdrave grickalice lako dostupne, pa je potrebna gvozdena volja da odvojimo pogled od čokoladice u tomatu na poslu i otrčimo u prodavnicu po svežu šargarepu. Problem se može riješiti i to prilično lako. Uvijek imajte pri ruci zdravu užinu. Jabuka, šaka, orašastih plodova i one ozloglašene štanglice šargarepe bit će dobrodošlo u fioci vašeg stola, a uvijek u igru možete uključiti i neki drugi zdrav proizvod, grčki jogurt, kefir, proteinsku pločicu. Brzo mršavljenje vam ne ide od ruke jer nema ko da vas pokrene. Pronađite prijatelje sa sličnim interesovanjima. Čaša sveže cijeđenog soka od pomaranče je dobrodošla ujutru, ali ne na prazan stomak i vjerovatno nema potrebe da je se odreknete, ali za ostatak dana postavite sebi pravilo da pijete samo običnu vodu. Prema statističkim podacima, dnevno dobijamo oko 300 neobračunatih kalorija iz tečnosti kao što su industrijski sokovi, kafa, gazirana pića, čaj. Lako je izračunati da je to zajedno oko 100.000 dodatnih kalorija godišnje. Šta više, slatka pića, posebno hladna, izazivaju glad, zato se gazirana u restoranima brže hrane uvijek služe sa mnogo leda, dok slatkoća i led otupljuju čula ukusa, šećer izaziva nagli porast insulina, pa tijelo misli da je na ivici gladi. Zato obična voda uvijek treba da ima prednost, ona obična, čista, pomaže u čišćenju crijeva od otpadnih proizvoda i masti, a neophodna je i za stvaranje novih, zdravih mišićnih ćelija. Jednostavno, ako želite brzo da smršate, pijte više vode. Obično je, da ponovimo, važna su i tečna jela, uključujući supe, čorbe, smutije, koji pružaju osjećaj sitosti uz minimalan unos kalorija. Nemojte da smetnete sumanju fizičku aktivnost. Niste sportski tip, u redu, hodajte kad god ste u prilici. Ako vam je posao na 2-3 stanice od kući, idite pješke. Ako po cijeli dan provodite u kancelariji, povremeno ustanite sa stolice i protegnite se, prošetajte nekoliko minuta prostorijom. Umjesto kolača ili sladoleda, za užinu pojedite jabuku, bananu ili šaku bobičastog voća. Obavezno zaboravite na grickalice koje vam kradu energiju, a nabacuju kalorije, na čips, pomfrit, brzu hranu, pecivo od bijelog brašna, razne prerađevine, gazirane i alkoholna pića, u suštini vam uopšte nisu potrebni, a bez njih ćete svakako biti mršaviji i zdraviji.

0: tako polako zatvaramo još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Ljeto je na pragu, u onom tihom toplom dahu koji se osjeti u zraku u dužim danima i planovima koji se sami o sebe rađaju. Pred nama je jun, mjesec novih početaka, putovanja, susreta i onih malih trenutaka koji ljeto čine posebnim. Gdje god da vas zatekne naredna sedmica, u gradu, na putu ili negdje uz vodu, neka vam bude lagana vedra i ispunjena dobrim raspoloženjem. Ostanite uz naš program i narednog vikenda, a do tada čuvajte sebe, uživajte u prvim znakovima ljeta i neka vam svaki dan donese nešto lijepo. Slušali ste Weekend magazin, prijatno i do slušanja. Weekend magazin su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešević.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane. Ovo je vaš radio. Radio Berane.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Maj je mjesec kada se približava ljeto, kada festivali polako otvaraju vrata, muzičke liste dobijaju prve velike hitove sezone. I ove godine publika širom svijeta slušala je sve, od bezvremenskih klasika koji su ponovo oživili na društvenim mrežama do potpuno novih pjesama koje su za kratko vrijeme osvojile milione slušalaca. Upravo iz tog razloga danas vam donosimo nekoliko pjesama koje su obilježile ovaj maj. Prva na listi već više od 40 godina nakon objavljivanja Billie Jean ponovo je među najslušajnijim pjesmama na svijetu. Zahvaljujući društvenim mrežama i novim generacijama slušalaca, legendarni hit Michaela Jacksona doživio je novu mladost. Prepoznatljiva bas linija i danas zvuči jednako moćno kao i 80-ih godina, što potvrđuje da prava muzika ne poznaje vrijeme.

Slušali smo Choosing Texasa, jedna od najuspješnijih izvođača moderne ere, nastavio je dominaciju i u ovoj godini. Tokom maja njegova pjesma Cry For Me bila je među najtraženijim na streaming servisima širom svijeta. The Weeknd već godinama uspješno spaja pop, R&B i retro zvuk 80-ih, a upravo ta kombinacija donijela mu je status jedne od najvećih muzičkih zvijezda današnjice. Za kraj današnje playliste The Weeknd i Cry For Me.